0: langsung dipun tampi mawon nggih.
1: Jejeje monggo
0: kepareng. Pasih sesarengan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Anggi, assalamualaikum.
1: Kapus.
0: Gitu pun tantes mawon nggih Mas Joko nggih.
1: Nggih,
0: alon-alon
1: alon-alon asal kelakon
0: niku
1: nggih sami kalih sing nelpon niku nggih kudu nggih sabar alon-alon jaringane kadang-kadang sing butuhne wong akeh.
0: Oh nggih.
1: Monggo dipuntampi. Nggih,
0: dipuntampi tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara.
2: Nggih, sugeng dalu assalamualaikum.
3: Sugeng dalu assalamualaikum, Mbah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, niki nggih.
3: Nggih, Mbah.
2: Semantene mboten pangling Mas Joko nih, Mas.
1: Jangan nggih.
3: Ajeng kula rubah sajane.
2: Pripun?
3: Ajeng kula rubah.
1: Lah, lek ajenge
3: dirubah. Tapi mboten sakit.
1: Mbok enggal dirubah mawon, mawi suarane sinten, Mbah?
3: Suarane
1: bagong, napa suarane napa?
2: Nggih.
3: Dirubah dados napa?
1: Tangge nek suarane Sri Kandi kan
0: nyoro to Andi napa Sembodro ngaten kan
1: suara to walus meneh.
0: Ning kadese cocoke swanten kadese Sri Kandi meneh.
3: Waduh.
0: Sri Kandi nak menurut
3: Boten Banawati.
1: Wah, iki kok Banawati
0: bareng. Banawati, Banawati ketoprak niku.
3: Berarti
0: Banawati niku berarti garwanipun Angling Darma nggih. Kadese nggih.
3: Ah, teng wayang nggih garwane.
0: Oh, wayang. Duryudana
3: nggih.
0: Nggih, langkung rumiyin pripun pawartose panjenengan ing
3: dalem. Alhamdulillah, kula nggih sehat, Mbah. Mbah kekalih niki Mbah sedaya.
1: Nggih, niki Mbah Sapar kalian Mbah Tarub,
0: Tarub ing dalem
3: niki. Sampun niki mboten sembah, Kang.
1: Pak, sampun ampun gak. Ampun anu, ampun gadahi
0: mantu, ampun gadahi mantu.
1: Ampun gadahi wayah kalih munan.
3: Oh, ngaten.
1: Ajeng nambah niki munan.
3: Mbak tenapan apa? Berarti
1: ini
3: ngundangnya niki berarti kali-kali niki Mbah sedaya
0: nggih. Mbah Tarep kali Mbah Sapar nggih. Nggih, sehat nggih Bu Yuli nggih.
3: Mboten napa-napa. Nggih, alhamdulillah sehat, Mbah.
1: Nggih.
3: Mbah Tarep, Mbah Sapar.
0: Dalu menika temane alon-alon waton kelakon, asal kelakon.
3: Kremat-kremat katane selamat.
1: Lah niki lho, tenan to diundangane kok. Nek kira enek tembung alon-alon asal kelakon mesti kremat-kremat waton ditunggoni kalian Mbah Slamet.
3: Saya selamat tenan.
1: Lah
3: niku. Tapi nek tiyang Jawa niku panggah untung terus.
0: Untung.
3: Nggih.
0: Pripun Mas
3: Joko? Lah nek dawah ngaten iki. Untung ora apa-apa.
1: Nggih. Tiyang Jawa niku kebak tembung untung kalian bejo.
3: Lah nggih. Nah. Untung ra apa-apa kowe ngaten.
1: Oh, bejane kok ya sik trimo ngono lah. Padahal yo
3: blon
1: yo.
0: Alon-alon.
3: Mun pun sandangane, Mbah.
1: Nggih.
3: Sandangane tiyang Jawi nek ngendikan kan ngoten iku.
1: Nggih, lur sanget min kombo. Nggih,
3: ampun. Ampun di Itali, Mbah.
1: Nggih.
0: Niki niki mumpung wonten Mbah Tarub niki.
3: Nggih, napa Mbah?
0: Sepan bahasanipun kan alon-alon waton kelakon niku menapa kemawon tembungan niki kan enak dijlentrehan kawatas sanget nggih Mas Joko.
3: Nggih, anu Mbah, Mbah Tarub mangke mawon sing jlentrehke sing pun mumpuni.
0: Sampun mumpuni Mbah Joko niki sing.
1: Waduh,
3: nggih. Pun tak ngertos ta.
0: Pun katahan
1: niku nggih, anu makmu yae nggih.
0: Mpun malang melintang wonten.
3: Nah, ngaten. Makanya kesan itu di sentrek ke kalian Mbah Tarub mawon.
1: Iya,
0: monggo.
3: Kula tak derek ngobrol mawon.
0: Iya, monggo. Salam salam berkangkep sih.
3: Eh, salame wonten. Mangkurawang wonten Bunda Nana nggih, Sugeng Dalu.
1: Nggih, Bunda Nana Sugeng Dalu wonten Mangkurawang.
3: Wonten Mas Rinjani.
1: Mas Rinjani.
3: Wonten Sungai Kledang nggih. Sugeng Dalu.
0: Nggih wonten Pak Soleman Tela-tela.
3: Nggih wonten Pak Soleman Tela-tela, nggih wonten.
0: Pikantuk salam ugi. Niki saking Pak Bambang.
1: Wah, Sugeng Dalu Pak Bambang
3: iki nggih.
0: Pak Bambang Palaran.
3: Sugeng Dalu wonten Mas Mamat wonten Kampung Jawi.
1: Nggih.
3: Nggih Sugeng Dalu.
0: Dan Mamat,
3: nggih. Terus wonten Mbah Sukir wonten Lepake.
1: Mbah Sukir, Sugeng Dalu ngawonten malaten Lepake nggih.
3: Wonten malih Bunda Eka wonten Suryanata nggih.
1: Bunda Eka. Sugeng
3: Dalu. monggo Bunda derek gabungan Bunda.
0: Kadose sing wonten Sempajak nggih manton iki kados.
3: Lah Suryanata Mbah niku Mbah.
0: Oh Suryanata nggih. Weh
3: nggih. Nggih wonten. Male wonten.
0: Sinten
3: nggih kok lali datine.
1: Lah ra tenan to.
0: Sing penting alon-alon mawon.
3: Nama kene niku. Jarene alon-alon maton.
1: Alon-alon maton kelakon nggih.
3: Nggih wonten Jelawat wonten Pak Diat.
1: Nggih.
3: Sugeng dalu Pak. Terus wonten Mas Sandi ugi nggih. Sugeng dalu. Mas Sandi
0: nggih wonten Mama Erna wah
3: niki. Oh Mama Erna nggih. Sugeng dalu. Wonten Mbah Kakung nggih.
1: Mbah Kakung mlejeng dalu Mbah Kakung.
3: Nggih. Terus wonten Mbak Yu Painem. Sugeng dalu.
0: Iki pikantuk salam saking Mbak Yu Cemplis wah.
3: Mbak Yu Cemplis.
0: Mbak Yu Cemplis iki. Wis ketemu Mbak.
3: Ya tone.
0: Mbak Yu Cemplis.
3: Nggih. Lah nggih napa sak Cemplis
0: wah. Wonten Diawan Gang Kali.
3: Ngapunten nggih guyon mawon Mbak Yu.
1: Mbak Yu Cemplis menika piyantune wis jan renyah kok.
0: Renyah.
3: Nggih kadhasan berarti nak renyah niku Srikandi.
1: Jan keruap ya lek jare wong Jawa Tengah.
3: Nah kados anu wae kerupuk nggih.
1: Hooh lek Jawa Timuran menika blater.
3: Oh nggih. Nggih.
0: Nggih.
3: Sinten mulai nggih?
0: Sinten.
3: Wonten mriki wonten Pak Kirna. Mbok pilih mijangetaken nggih.
0: Wonten Pak Gondo.
3: Wonten Pak Gondo, wonten ngajenge wonten Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng
3: Superpak, Sugeng Superpak. Wonten Bunda Yuli Kobra.
0: Bu Yuli Kobra. Nggih,
1: Bu Yuli Kobra.
3: Sugeng dalu. Nggih. Ayo salam sedoyo ya mawon, Pak.
0: Wonten niki sope Pak Yun Banyu.
1: Oh nggih, Mbah Yun, Mbah
3: Yun.
0: Mbah Yun. Wah niku setya tuhu niku kados
3: e. Nggih, Kak.
0: Nggih.
3: Nggih, sugeng dalu mawon. Napa mboten derek gabungan?
0: Tasih anu malu-malu.
3: Nggih mboten Mbah Aryan niku nggih teng radio napa kok Mbah. Tapi kan saat ini pun berlari pun lain Mbah.
0: Wah, sampun anu, sampun dipun wisuda.
3: Kan pun Pak Haji.
0: Pak Haji nggih.
3: Sawas.
0: Berarti Pak Haji Yuyun.
3: Pak Haji Yun.
0: Pak Haji Yun. Alhamdulillah nggih.
3: Mbak Bilo bisa ngetaken lho nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu mawon ten Pak Jari ugi nggih.
0: Pak Jari.
3: Sugeng dalu. Angge salam sedaya mawon pun Mbah.
0: Sedaya kemawon nggih.
3: Oh,
1: nggih.
3: Tembange napa Mbah?
0: Tembange pun napa ingkang dipun kersakaken?
3: Tembreku wonten napa Mbah?
0: Wonten lali janjine nggih wonten. Wonten malam minggu. Napa malam minggu?
4: Niki enten wayah sore saking Bu Wulan.
3: Oh niku kadang napa?
4: Enten pangentenan.
3: Panjang.
4: Enten pang enten pangentenan. Podang kuning, kalung emas, kapusan janji. Saking Didi Kempot.
3: Oh.
1: Jenengan ngersakne sing bundi napa ajeng diborong?
3: Ais. Age boten, Pak. Niku mawon.
0: Podang kuning. Napa?
4: Napa enten langgam-langgam
0: kadese radi alon-alon mawon, alon-alon. Sing penting kelakon.
3: Nah, mriku kan dereng enten Mbah, misale kula nyuwun.
4: Badhe nyuwun napa?
3: Napa pring kuning, napa enten napa dereng?
0: Pring kuning kepok nyangkranget niko?
3: Boten, Pak.
4: Tasih dereng enten iki Ibu Yuli.
3: Senengane. Napa?
1: Senengane kok pring kuning.
3: Lah, apa sriranmu ra pirsa jreneng ati aku ana tresna apa sriranmu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Niku kan pring kuning
0: ya. Kadhisik dereng wonten niki Bu.
3: Dereng wonten nggih.
0: Niki PR mawon nggih.
1: Dereng.
0: PR mawon nggih.
3: Wontene amu Pak Podang Kuning nggih.
1: Nggih, niki soale niku mantun saking Pring Kuning dados ketularan kuning niku Podang.
3: Nasi kuning nggih wonten.
1: Nggih, nasi kuning wonten. Nggih.
3: Pak nasi.
1: Nasi kuning nggih wonten.
3: Aduh. Nggih wonten, mantep mriki nggih wonten ae.
1: Nggih.
3: Sajane kacu kuning napa niku rendang sutra kuning, sing kuning-kuning niku kan nang kathah.
1: Kok senengane jenengan sing kuning-kuning to, Bu?
3: Ya nggih ta. Piyantu putri ya senengane kuning.
0: Wah, sing kuning-kuning.
1: Nah, bahasa apa rungu ya, Bu?
0: Cocok iki langsung.
3: Eh, masa senengane ireng.
1: Wah, niku selerane wong lanang niku ireng.
3: Lah mangane. Nggih, sak napa mawon pun podhang kene nggih saged.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Sembarang mawon, sing penting dimirengke enak.
1: Nggih.
3: Aten mawon.
0: Nggih, dimedhangaken sinambi leleh-leleh
3: nggih. Sanambi, nggih. Sinambi mireke jenengan, mengke tak laya-laya keturun.
1: Keturun nggih. Mboten siasanu nggih, mboten sida ngomongne.
3: Ha
1: nggih, niki kadose nggih.
3: Kirane ku nampun ketemu bantal.
1: Niki kadose nggih. Niki kadose sedulur jadul Jos PN Mandiri nggih, manto niki.
3: Oh nggih, Kang.
1: Kadose lagi ngumpul wonten kawasan.
3: Sedulur apa mandul?
1: Jadul Jos PN Mandiri nggih.
3: Anggih Pak Angel menjenengi
1: itu sepedah kuno.
3: Oh, sepedah yang tadi niku kan
1: bang. Yeah. Kata sih nembi ngumpul wonten kawasan Gang Ogok niki.
3: Nggih kak.
1: Nggih.
3: Oh nggih sugeng dalu mawan.
1: Suyo kemawan nggih.
3: Nggih. Hmm. Penting mirenge niki swantene malampir nembi ngoceh.
0: Malampir Mas Joko.
3: Malampir niki. Agen Bang ngaten mawon Mbak, gantosan kancane kersane saged mlebet Mbak.
1: Nggih nggih nggih Bu Yuli bantos menuh.
0: Tembangi nderek mawon nggih,
3: wau nggih. Dalem?
0: Tembangi nderek mawon nggih.
3: Nggih, napa mawon pun monggo.
1: Cocok nggih, cocok kok enak.
3: Heeh. Kula niku dados yang manut mawon Kak.
1: Manut.
3: Asal lampun dicemplung ngeblumbang ngaten mawon.
1: Sabar nggih.
3: Nggih sabar to, Mbak.
1: Sing wis penting alon-alon sepenting kelakon ngaten niku.
3: Wong sabarku subur. Wong subur ku engko dadine makmur.
1: Berarti sesuai temane ing dalem menika, Mbah.
3: Mbah. Lah makane niku.
1: Nggih, lar sanget pas menika. Contoh kalian.
3: Nggih, pun. Nggih. Jarene Pak Sutar Kancil. Ya wis. Mbak Yuli ki gede abris terus ngaten. Kadang medun-medun jarene
1: ngaten.
3: Nggih. Nggih, pun. Mbak, kula nyuwun pamit nggih, Mbak. Mbak Sapar, Mbak Tarub, Pak Sendi. Nyuwun pamit.
1: Nggih.
3: Mangke ngapunten nek mboten nates sing mlebet kula mlebet malih nggih, Mbak.
1: Nggih, saged malih.
3: Nggih, nggih, pun. Aman riyin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Bu Yuli nggih, Mbah Joko nggih.
0: Nggih, Kang saking mriki,
1: Kang Okok. Saking Kang Okok Damanuri kalih.
0: Damanuri kalih.
1: Kanca katur kagem Bu Yuli matur suwun sampun nderek ngregengaken ati coreng dalem menika. Nggih, ugi mugi-mugi Bu Yuli tansah pinarengan sehat wal afiat nggih. Nggih, tembangipun dipun rantos nggih Bu Yuli nggih. Nderek mawon ngatosi mau nggih Mas Joko.
0: Santos nggih kagem Bu Yuli.
1: Niki ugi mboten sope kanca katur kagem pandemen perempat wonten pun niki mawon. Nggih wonten kawasan Rumbia Mas Joko nggih kathah sanget
0: kathah sanget nggih. Sing teng Selili mbok menawi nggih wonten nggih menika wonten Pak Paijo Taunyo wonten Pak Panut wonten sehingga Pak Wijianto juragan jamu
1: nggih
0: sawang nggih midhangetaken
1: juragan jamu nggih
0: nggih
1: sing dalu kemawon nggih nggih sakderepun adicara dipun lajengaken Mas Joko
0: nggih
1: langkung rumin tembangipun dipun paringi meminangkani pamundhanipun Bu Yuli saking Damanuri kalih nggih. Nggih sesarengan kalih swanten perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara monggo sesarengan dipun medhangaken wonten Podhang Kuning.
0: Podhang Kuning.
1: Nggih monggo nggih semoga.
0: Sugeng laras. Sesarengan Pro Prat Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ayah, Ibu, Aksa datang pergi para matur. Matur nuwun. Ayah, Ibu, sampun bimbing Aksa, didik, ngajari Aksa sing saya-saya supados Aksa dados tiang becik, dados tiang ingkang ngandhap asor kalian sakabehipun pun.

0: Angge semanten lan makaten ingkang saged kula tarakan bebilih wonten kekuranganipun lan klentanipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun kenging pamunten nggih. Nggih ugi langkung remen mboten sepe kanca katur Mbah Batarup nggih.
1: Nggih.
0: Matur suwun ing dalem menika sampun
1: cekap anggenipun ngaturaken manglipur mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wedal ingkang langkung remenaken lan ugi kadang-kadang mugi-mugi tansah ginanjar ing karayon tansah pinaringan seger waras enjing sedaya pinaringan berkah Gusti ingkang agarya jagat
0: amin nggih. Mas Joko semanten lan makaten
1: nggih,
0: matur suwun mbok pilih wonten kekuranganipun lan klentang-klentingipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun kenging pangapunten nggih. Nggih pangkasih ngatur wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami.
1: Nuwun
0: nuwun nuwun. Bayar tunai.